Wachi wadomwa ya naya kumbwa uo Yanko tia dombra mbae Ewe ya simwa yoye.